0: تسلیم.
1: تسلیمات تسلیمات، کیا نام ہے تمہارا؟
0: میرا نام ایملی ہے یور میجسٹی.
1: یہ کیا الفاظ بولتی ہو تم؟
0: یور میجسٹی.
1: ہاں ہاں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تم ہمیں جہاں پناہ یا عالم پناہ کہو.
0: عالم پناہ. عالم پناہ.
1: بالکل ٹھیک، تم تو ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتی ہو.
0: جی جی ہاں، جہاں پناہ، یہاں بچپن سے رہی ہوں. تو عالم پناہ، آپ نے ہمیں پسند کیا یا نہیں؟
1: ضرور ضرور، ہم نے تمہیں بہت پسند کیا ہے.
0: او ہمارا اچھا قسمت ہے، ہم نے بھی عالم پناہ کو بہت پسند کیا. آپ بہت رحم دل ہیں. ہم یہاں آپ کی پناہ میں رہنے چاہتا ہے.
1: ٹھیک ہے ایملی، تم یہاں رہ سکتی ہو.
0: او تھینک یو. نہیں، بہت اچھا.
1: تمہیں ہمارے حرم میں سب دیدموں کے ساتھ رہنا پڑے گا. باہر جاؤ گی تو پردے میں جانا ہوگا.
0: نہیں، ہم پردے میں نہیں رہ سکتے. ہم تو آزاد گھومنے چاہتے. ہمارے کوئی پردہ نہیں کرتا.
1: تو تم کبھی کبھی ادھر ادھر گھوم سکتی ہو، یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو.
0: او جے پانا، آپ کتنے اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے آپ.
1: ہاں، ہمیں بھی تم اچھی لگتی ہو. تم جب چاہو آ جا سکتی ہو، لیکن صرف ہمیں بتا کر.
0: او شکریہ عالم پناہ، کتنا اچھا ہے، کتنا گریٹ ہے، بہت بہت بڑا دل ہے آپ کا.
1: نواب شجاع، اب تو نواب میر قاسم علی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں.
2: جی ہاں جہاں پناہ، ان چال باز انگریزوں سے کسی بھی نواب کی نہیں پڑ سکتی. یہ تو بنگال میں بھی ایسا نواب چاہتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ ناچے.
1: اب میر جعفر کو پھر مسند نشی کر دیا اور قاسم کو بنگال سے کھدیڑ دیا.
2: جی ہاں عالم پناہ، انگریز تو بنگال، بہار اور اڑیسا پر پوری طور سے حاوی ہو جانا چاہتے ہیں.
1: یہی نہیں شجاع، ان کے منصوبے تو پورے ہند کو ہڑپ لینے کے معلوم ہوتے ہیں. لیکن ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہماری فوج میں گوسائی ہمت بہادر اور امراؤ گوسائی تو ہیں ہی، عنایت خان روہیلا بھی شامل ہو گیا ہے، میر قاسم مئی سپاہی آن پہنچا ہے.
2: جی ہاں جہاں پناہ، اور بنارس کے راجا بلونت سنگھ بھی میں اپنی پلٹن کے ہماری امداد کے لیے آ گئے ہیں. جرمن کپتان سیمرے بھی اپنے توپخانے کو ایک دم مستعدی سے تیار کر رہا ہے.
1: نواب
2: جہاں پناہ،
1: اگرچہ شکست در شکست ہوتی رہی ہے، تاہم ہمارے فرما بردار سپہ داران کا ابھی بھی حوصلہ بلند ہے. ہماری سپہ واقعی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. دیکھو جس طرح یہ گلاب کا پھول پنکھڑیوں کی وجہ سے اتنا دلکش بنا ہے، اسی طرح ہماری فوجوں میں بھی ہر قوم اور مذہب کے بہادر مل کر ایک کل کی شکل میں کام کرتے ہیں. اسی پر ہندوستان کو فخر ہے.
2: جی ہاں عالی مقام، اس میں کوئی شک نہیں.
1: پنکھڑیاں گرتی ہیں، مرجھاتی ہیں، لیکن نئے گل اور بھی خوبصورتی سے ظہور میں آتے ہیں. چند غدار مرجھائی پکھڑیوں کی طرح بھٹک جاتے ہیں، یہی بدنصیبی ہے. اس کے باوجود کئی راجا، نواب اور امیر نئی پنکھڑیوں کی طرح ہماری امداد کے لیے آن پہنچے ہیں. اس دفعہ انگریزوں پر پوری طاقت سے حملہ کرنا ہے، تاکہ ہندوستان سے ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے

زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گے.

جس کے ساتھ جینے کی چاہت بڑھ جائے آخری حد تک تو لگتا ہے وقت رک کیوں نہیں جاتا، دلوں کی دھڑکنیں